0: are more than welcome to do so. For any bookings, call us on 079-468-5183.
1: This is Kimberly Stark, and you are listening to Kofifi FM 97.2, where it all began.
2: Vroue en kinders word daagliks in Gauteng deur hul geliefdes en vreemdelinge verkrag, seksueel geteister of vermoor. Van die ervarings gebeur gemaklik in hul eie huise, hul werksplekke, skole en in die straat. Hierdie kwesbare groepe voel gevolglik onveilig en lewe dus in vrees. Is jy 'n slagoffer van mishandeling of het al enige sulke voorvalle in die gemeenskap gesien? Indien ja, wat doen jy omtrent dit? Meld sulke dade by naaste polisiekantore aan of alternatiefelik kan jy die bevelsentrum vir geslagsgebaseerde geweld

0: Covivi FM News.
1: My name is Omtien, ek is Nikki Hendricks op Covivi FM 97.2. Die vermeende misdaadbaas en poging tot moord beskuldigde Woesimuzi Cat Matlala sal na verwagting vanoggend in die Pretoria Landdroshof om borgtog aansoek doen in 'n saak wat verband hou met die beweerde gebruik van vals dokumente en eiendom om eiendom in Gauteng te bekom. Sy drie medebeskuldigdes, insluitend sy vrou Takani Matlala, is verlede maand borgtog van R20,000 in die sak toegestaan. Die vier word aangekla van bedrog en vervalsing wat onder meer verband hou met 'n huurooreenkoms skema ter waarde van R95,000 'n maand. Matlala word ook aangekla van die oortreding van die wet op identifikasie nadat hy hom na bewering voorgedoen het as 'n lid van die Eswatini koninklike familie om 'n identiteitsdokument van die land te bekom. Die polisie sê gisteraand se skietvoorval in Katlehong in Ekurhuleni is aan die Gautengse politieke moord taakspan oorhandig vir verdere ondersoek. Twee ANC-lede is doodgeskiet en vyf mense is gewond. Die slagoffers was volgens berigte op pad terug van 'n gedenkdiens vir 'n lid van die ANC Vroue-Lega toe skote op hulle afgevuur is. 'N verdagte het homself intussen aan die polisie oorgegee. Die Gautengse regering het gisteraand aangedui dat daar nog twee afsonderlike skietvoorvalle in Tembisa en Vosloorus was. Die woordvoerder van die Gautengse provinsiale regering, Elijah Malanga, het sy medelee betuig na die dood van Gauteng se geskorste verkeershoof Samuel Mashaba. Hy is gister in die Milpark Hospitaal in Johannesburg oorlede. Mashaba het vroeër vanjaar voor die Malanga kommissie verskyn waar hy ondervra is oor sy betrokkenheid by die dwelm klopjag in Julie 2021 in Arrowton, suid van Johannesburg. Daar is tydens die klopjag beslag gelê op cocaïne met 'n geraamde straatwaarde van R300 miljoen. Die kommissie het gehoor dat Mashaba aan die klopjag deelgeneem het ondanks regulasies wat verkeerbeamptes verbied om aktief deel te neem aan hoë vlak teen misdaad operasies. Mashaba is na verskyning voor die kommissie geskors hangend 'n formele tigproses. Die KwaZulu-Natalse ouervereniging het 'n beroep op die regering gedoen om te verseker dat protesoptrede, politieke onbestendigheid en die komende plaaslike regeringsverkiesing nie die matriek eksamen in die provinsie ontwrig nie. Matrieks landwyd het gister al eerste vraestel van die einde eksamen geskryf. Onrus het verlede week in Durban en Soweto uitgebreek tydens betogings teen ongedokumenteerde buitelanders met minstens 14 voertuie en 2 huise wat aan die brand gesteek is en verskeie winkels wat geplunder is. Daar is ook kommer dat die gebruik van skole as stemlokale leerlinge se veiligheid in gedrang kan bring. 'N woordvoerder van die vereniging Vigani sê die regering moet matrikulante prioritiseer en verseker dat hulle beskerm word teen ontwrigtings. En nou vir 'n kyk na ons internasionale nuus. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê kragaanleg wat elektrisiteit en verhitting aan die hoofstad Kiev verskaf, is getref deur 'n Russiese ballistiese missielaanval. Owerhede in Kiev sê dele van die staat is sonder elektrisiteit gelaat. Die burgemeester Vitali Klitschko sê 'n woonstel is ook aangeval getref en 2 mense is dood en 21 beseer. Verskeie Russiese aanvalle in Oekraïne aangemeld sedert die Amerikaanse president Donald Trump 2 dae gelede aangekondig het dat Rusland en Oekraïne tot 'n energieskietstaking ingestem het. Zelensky sal na verwagting later vandag met die Britse eerste minister Andy Burnham vergader om die verskaffing van ligverdikkings om die verskaffing van ligverdikkingswapens te bespreek. Nou vir 'n kyk na ons aanwysers. Rand teen die dollar is R18,64, rand teen die euro is R18,45, rand teen die pond is R21,33. Goud verhandel teen $4,152 8 cent per fijn ons. Platinum is $1,661.90 per fijn ons. Silver is $58.75 per vat. Brent olie is $105.97 per vat. En nou vir 'n kyk na die weer, Johannesburg is 22, Pretoria 18, Durban 25, Kaapstad 15. Kyk na die hoofnuus. Die vermeende misdaadbaas en poging tot moord beskuldigde Woesimusi Kekmahlala sal na verwagting vanoggend in die Pretoria Landdroshof om borgtog aan te soek doen. Vir enige plaaslike nuus kan u dit stuur na 0794685183. Bly gerus ingeskakel vir die volgende bulletin met myself Nikki Hendricks net op Koffie VFM 97.2 where it all began.
0: Koffie VFM News.
2: Hi, this is the voice of Blue Magic, Ted Wizard Mills, and you're listening to Good Morning Covfefe.

0: Are you ready for this?
1: Grumfisherville, Coronationville, Deep Clue, Davidsonville, El Dorado Park, Annadale, Florida, Horizon, Kempton Park, Kagiso, Krugersdorp, Meadowland, Mohlake, Naledi, Newlands, Orange Farm, Pennyville, Protea, Randfontein, Reimsig, Roodepoort, Rivoli, Sophiatown, Sebokeng, Snake Park, Toekomsrus, Westbury. Stay tuned to Kofifi FM 97.2.
2: Where it all began.
3: Hi, this is Miranda Ntshangase. Make sure to download my new single, Sozundishiye, on all digital platforms. And stay tuned to Kofifi FM on 97.2.
4: Hi, dis ek Kribo. Jy is ingeskakel op die stasie van die Kasi en is 'n lekker sensasie.
5: Stasie.
4: Op Kofifi FM 97.2 waar alles begin het.
6: Kofifi FM News.
7: In die hoofnies, die dodetal na gisteraand se massa skietvoorval in Katlehong in Ekurhuleni het tot 4 gestyg. Met die nuus om 11, ek's Nikki Hendricks op Kofifi FM 97.2 where all began. Die dodetal na gisteraand se massa skietvoorval in Katlehong in Ekurhuleni het tot 4 gestyg. Dit volg nadat 2 van die 5 mense wat skietwonde opgedoen het in die hospitaal oorlede is. Die slagoffers was op pad terug van die gedenkdiens vir 'n lid van die ANC Vrouelega toe skote op hulle afgevuur is. Die slagoffers is volgens berigte lede van die ANC Jeuglega. 'N Verdagte het hom na die skietery aan die polisie oorgegee en is nou in aanhouding. Die Oos-Kaapse polisie ondersoek die moord op 'n tradisionele leier en sy ma in Konkwana naby Willowvale. 'N Polisiewoordvoerder Nobuntu Kantana sê 2 gewapende verdagtes het na bewering gisteraand by die slagoffer se blyplek opgedaag en kontant en 'n vuurwapen van die 5 mense in die huis geëis. Die verdagte het skote afgevuur en die 44-jarige hoofman en sy 70-jarige ma is in noodlottig gewond. Die hoofman se vrou en 2 ander mense is ongedeerd. Katana vra gemeenskaplede om na vore te kom met inligting oor die voorval. Die polisie het met 'n geregtelike doodsondersoek begin nadat 3 mense dood is in 'n chemiese voorval op 'n plaas in Harold, naby George in die Wes-Kaap. 12 mense is vir nuwe effekte behandel en gehospitaliseer. Volgens die polisie het werkers 'n groot opgehardtank skoongemaak wat 'n mengsel van chemikalieë bevat het, insluitend fosfosuur, toe die voorval plaasgevind het. Die polisie sê van die werkers op die toneel behandel terwyl ander naby geleë hospitale vervoer is. Die uitgereikte borgtog aansoek van die gewese nasionale adjunk polisiekommissaris Shadrack Sibiya sal na verwagting in die land die Randburgse Landroshof voorgesit word. Gedurende Sibiya se verskyning gister is beweringe gemaak wat hom betrek het by onwettige bedrywighede en beweerde noue bande met die misdaad wêreld. Sibiya is verlede maand in Sandton in hegtenis geneem op aanklagte van mensenhandel, verkrachting, die seksuele gereedmaking van 'n 16-jarige meisie en oortreding van die wet op vuurwapenbeheer. Die beweringe oor sy verbitternis met die misdaad vir wêreld is gemaak in 'n 25 minuut lange opname van 'n gesprek tussen die omstrede sakeman Serge Kebenga en die pa van die 16-jarige meisie wat as meneer M bekend staan. Sanpark sê gevalle van bek- en klousuur is in die Adder Olifant Nasionale Park in die Oos-Kaap bevestig. Volgens Sanpark het kudus in die park positief vir die siekte getoets, na ondersoek na 'n toename in mankheid onder kudus. Dit het kommer laat ontstaan dat die virus na ander wild en naburige veeplase kan versprei. 'N woordvoerder van Sandpark, JP Lowe, sê die oorsprong van die infeksie en 'n moontlike verband met ander uitbrekings in die provinsie word nog ondersoek. En nou vir 'n kyk na die internasionale nuusberig. Missiele en hommeltuie is oor nacht oor die Saudi-Arabiese hoofstad Riyad onderskep. Geen ongevalle is aangemeld nie, maar 'n brand het uitgebreek by 'n gebou van die oliemaatskappy Aramco in Dahran. Dit volg na die koalisie onder leiding van Saudi-Arabië, wat teen die Houthi-rebelle in Yemen veg, gisteraand 'n brandstofdepot naby die Houthi-beheerde hoofstad, of anders hoofstad, Sanaa getref het. Die Saudi-Arabiese kabinet onder leiding van die kroonprins Mohammed bin Salman het vroeër gesê die rebelgroepe sal die volgende moet dra van sy onlangse aanvalle op Saudi-Arabië. 13 mense is saterdag dood in 'n missielaanval op die King Khalid internasionale lughawe in Riyad, terwyl nog 'n persoon sondag in 'n soort gelyke aanval dood is. Honderde mense is sedert Augustus in gevegte en in Yemen dood en meer as 216.000 is ontwortel. En nou vir 'n kyk na die aanwysers. Rand teen die dollar is R16.49, rand teen die euro is R18.47, rand teen die pond is R21.86. Goud verhandel teen $4,148.28 per fyn ons. Platinum is $1,659.30 per fyn ons. Silver is $85.63 per fyn ons en Brent olie is $105.94 per vat. En wat die weer betref, Johannesburg is 19, Pretoria 21, Durban 27 en Kaapstad is 15. Weer 'n kykie na die hoofnuus. Die dodetal na gisteraand se massa-sketvoorval in Katlehong in Koroleni het tot 4 gestyg. Met enige plaaslike nuus kan u dit stuur na ons WhatsApplyn 079-468-5183. Bly gerus ingeskakel vir die volgende nuusbulletin met myself Nikki Hendricks, net op Koffie FM 97.2 We Begin.
6: Koffie FM News.
0: Hi, this is the voice of Blue Magic, Ted Wizard Mills, and you're listening to Good Morning Covivi.
2: There's something about love.
5: For essential deja vu moments, come home to Covivi FM.
8: Covivi FM.
9: Are you ready for this?
1: From Fisherville, Coronationville, Deep Clue, Davidsonville, El Dorado Park, Annadale, Florida, Horizon, Kempton Park, Kagiso, Krugersdorp, Midland, Mohlake, Naledi, Newlands, Orange Farm, Pennyville, Protea, Randfontein, Reimsig, Roodepoort, Rivoli, Sophiatown, Sebokeng, Snake Park, Toekomsrus, Westbury. Stay tuned to Kofifi FM 97.2,
10: where it all began.

0: Covivi FM News.
1: Medinisum 12, geel vlak 2 waarskuwing vir KZN. Medinisum 12, ek sneek Hendricks op Covivi FM 97.2, goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir KwaZulu-Natal. Erger dormstorms met haal, sterk winde en swaar reënbuie word verwag, wat tot gekolariseerde oorstromings en skade kan lei. In die noordweste van die provinsie duur 'n hittegolf voort, terwyl uiters hoë brandgevaar in die dele van die Noord- en Wes-Kaap, Oos-Kaap en Limpopo geld. Moody's SA op pad na opgradering. Kredietagentskap Moody's sê Suid-Afrika is op die regte pad vir sy eerste opgradering sedert 2009. Die landse gradering is tans BA2, 2 kerwe onder beleggingsgraad, maar die vooruitsig is in Mei na positief hersien. Opgradering sal hangaf van voortgesette fiskale dissipline en hervormings. Alle oë is nou op minister Inokolongwana se mediumtermyn begroting op die 21ste Oktober. Zuma se wapendeelsaak uiteindelik op pad hof toe. Oud-president Jacob Zuma het sy jongste appelpogings laat vaar. Die staat sê die verhoor in die jarelange wapentransaksie korrupsiesaak sal nou finaal op die 1 Februarie 2027 begin. Zuma en Dallas het onskuldig gepleit op aanklagte van korrupsie, bedrog en geldwassery. Politieke moorde neem toe voor verkiesing. Een nieuwe verslag van Global Initiative toon politieke moorde versprei na provinsies wat voorheen as veilig beskou is, soos die Wes-Kaap, Noordwes en Limpopo. Van 1 Januarie tot 30 September van jaar is 43 mense in 45 politieke aanvalle dood. Reeds meer as in die hele 2021 munisipale verkiesingsjaar. Die verslag vra dat die politieke moorde taakspan beskerm en bevond word voor die munisipale verkiesing op die 4 November. En die dodetal na dinsdag aan sy massa skietvoorval in Katlehong, noord in Ekurhuleni, het woensdagoggend tot 4 gestyg, nadat 2 verdere slagoffers in die hospitaal aan hul wonde beswyk het. Volgens die polisie het die skietery omstreeks 6:10 dinsdag 13 Oktober in Sopangi straat plaasgevind. 7 mense is getref toe 'n verdagte uit 'n voertuig op 'n groep mense gevier het, wat teruggekeer het van 'n gedenksdiens by die Mopeng primêre skool. Die diens was vir 'n oorlede lid van die ANC Vrouelega. Lede van die ANC Jeuglega het volgens ANC Jeuglega sekretaris-generaal Tsakani Siviti in 'n optog gesing op pad van die skool na die oorledene se huis toe die aanval plaasgevind het. Die slagoffers, 2 mans 21 en 23 jaar oud, is op die toneel dood verklaar. 5 ander mense tussen 12 en 27 jaar oud het skietwonde opgedoen en is in hospitaal opgeneem. 2 van die beseerders, mans van 23 en 27, is woensdagoggend in die hospitaal oorlede. 3 slagoffers bly in die hospitaal waar onder kinders van 11 en 14 jaar oud is. En nou vir 'n kykie na ons internasionale nuus. Die Vatikaan het bevestig dat Paus Louis die 14de Dinsdag 'n suksesvolle longoperasie ondergaan het. Tydens prosedure van 90 minute in die Gemelli Hospitaal in Rome is die onderste lob van sy regter long verwyder nadat 'n kankergewas ontdek is. Volgens die Vatikaan was die operasie sonder komplikasies en het die 71-jarige Paus nou maar weg wakker geword. Hy het woensdagoggend herstel. En nou vir 'n kyk na ons aanwysers, rand teen die dollar is R16.49, rand teen die euro is R18.45, rand teen die pond is R21.89. Goud verhandel teen $4,142.30 per fyn ons. Platinum is $1,655.64 per fyn ons. Silver is $85.56 per fijn ons. Brent Rioli is $105.41 per vat. En ek kyk na die hoofnuus weer. Katlong skietery doodgetal styg tot 4 volle besonderhede. Politieke moorde neem toe voor verkiesing. Zuma se wapendeel saak eindelijk op pad hof toe. En Moody's is hy op pad na opgradering. Vir enige plaaslike nuus kan u dit stuur na ons WhatsApp lyn 0794685183. Bly gerus ingeskakel vir die volgende nuusbulletin met myself Nikki Hendricks net op Koffie FM 97.2. Goeiemiddag.
0: Koffie FM News.
2: Are you ready for this?
3: From Fisherville, Coronationville, Deep Kloof, Davidsonville, El Dorado Park, Annadale, Florida, Horizon, Kempton Park, Kagiso, Krugersdorp, Meadowland, Mohlake, Naledi, Newlands, Orange Farm, Pennyville, Protea, Randfontein, Reimsig, Roodepoort, Rivoli, Sophiatown, Sebokeng, Snake Park, Toekomsrus, Westbury. Stay tuned to Kofufi FM 97.2,
4: where it all began.
5: Glory Divine Well Ministries presents Divine Chef 2026, From Process to Promise, hosted by Apostle Ryan and Pastor Nisha Suknanen. From the 15th to the 18th of October, experience 4 powerful days with Reverend Dr. Tia Ralakulela, Apostle Neil Ratebe, Bishop Stafford Peterson, and Pastor Nishan Rupla. Thursday to Friday at 7 p.m., Saturday at 5 p.m., and Sunday morning at 8:30 a.m.
6: Join us at 8 Link Road Langlaagte, opposite the Engine Depot. Visit glorydivine.co.za. WhatsApp 081-304-9579.
7: Divine Shift is realignment, an elevation that shifts you into purpose and destiny.
8: I feel good. Old people love the station. Young people love the station. Everybody love the station. And this station is Kofifi FM 97.2. And we feel so good about it. So stay tuned and enjoy Die Stasie van die Nasie met die groot sensatie.

0: en gelukkige grillings in my inbring.
1: Jy sê hulle mos ek as 'n knieper. Die vingers gaan nie nou loskiet nie. Die hart gaan loskiet, maar nie die vingers nie. Speel vir ons lekker musiek, Joseph.

0: You tuned into this, your lovely station, Kafifi FM 97.2, where it all began. It's The Junction. Those of you that have just joined me, it's Dr. Joseph in the studio, and I've got a very, very, very sick patient here. I get them. I took the stethoscope, and you know, sometimes it's strange. I believe now. I personally believe in what Leon Schuster did to with all the crazy movies that he was, because ek het hy stethoscope gevat and
1: het gekeken.
0: En ek het so 'n pols gevoel, maar lyk my vingers brand as ek kom op pols voel. Die man se stress is hoog. Die man se stress is, it's not a normal stress. Dis hoog, want ek voel hom pols. Lyk dit bars klop. Ek ken pa pa pa pa. Ek sê jo, die man is sick. Die man is reg. Sê, maar my ouma het my geleer, man. Jy sien nie, ou mense, dat dit was dokters, hulle was reg. My ouma het ook het stethoscoop gegeven, en sy het ook leens ook gedetek met die stethoscoop, want sy sê, jy lieg van jou hart klop nie reg nie. Jy lieg van jou hart klop nie reg nie. Sê dit gehoor, sê, want toe, dan vraag ek nou, hoe my my hart klop, ouma, ek praat die waarheid, en sy sê, nee, mense wat leens praat, sy hart klop sag.
1: Ja, dat is een beat missing.
0: Ja, dat is, nee, sag, sy sê, sy baie sag, dit weet, sy is oneerlijkheid, sy sê, as jy die waarheid praat, dan klop jou hart so toef, so sy sê, die minne dat sag is, dan word die hart eintlik gesmoor, want dat is baie leens, die hart word gesmoor, serious, my ouma het gepraat. En nou het ek nou met die, nou sit ek met die stethoscope, ek sit die stethoscope op my hart, ek hoor net, like, iets mense wat handen klap, so het nou, is een baie serious stress wat hy het, want as mense handen klap, dan mene die stress is so hoog, en my oma het my geleer, dat as stress hoog is, is nie omdat die mense geld skuld nie, of jy gaan jou werk verloor, en alles, jy het een groot overflow van liefde in jou, en jy wil net bars. Jy nodig a weekend away. Jy nodig a weekend away. A weekend away nodig jy, in die bos in.
1: Goeie land is
0: by jou tent opslaat.
1: Dis om
0: Jake. Dis 'n baie om Jake se siek om Jake se nodige tent. Hy nodige tent. En na week, maar sy nie gaan hom nie help nie. Wie was wat maar sy nie gaan hom gee. Dit gaan hom nie help nie. Gaan hom nooit help nie. Struggle hier en ek try om te de-stress. Wie to all the people that are listening to us, you know, you can see this is severe stress, because if you play a love song and a person runs out and he runs into the parking and he comes back and fras, hy song klaar gespeel, moet nie nou nog een speel nie. Ek weet
1: so nie. So hy wat nou klaar gespeel en hy sê, ek het uitgehardklop.
0: Hier en hy
1: gehardklop. Ek kan mense gaan soek, hy sê, nee, every time. Enige speel nou every time, when
0: ja,
1: I see a lady.
0: Ja, ek speel every time, ek sien dat jy hardklop uit, because die mense sê, jy sê, wat liefdevolle muziek speel, so sê ek, as ons die type muziek speel, dan wil ons hier met kalm is, hy is hype, jy hardklop uit, jy kom terug, jy vraag die song klaar gespeel, en jy gaan, jy nou vraag ek wat wil speel, nou sê Boontaks en Harmony, nou sê ek, ja, dis is slechterik, Boontaks en Harmony, dis mas rap, die, is die, jo,
1: Joseph Komey.
0: Ek was my handen onskuld. Ek was
1: in die Sundowns.
0: Jy sa maar met die mense praat, man. Ek voel, en hy like voetbal, het kan ook nie ons Orlando Pirates is nie, want Orlando Pirates het gewen, is een lelike ding hier so.
1: Ja, Jesus.
0: Dis is 'n lelike ding hier so in die studio en
1: ons is net twee manne. Ek weet nie hoekom het jy gesê die ander twee meisies moet huis toe gaan nie.
0: Ja,
1: ons het nou nie gekry dat jy kon dit nou alleen. Dis 'n hostel hier so. Ja, maar jy hoor wat praat. Hy sê mos Dr. Joseph.
0: Ek het maar die status en stethoskoop hier so ons to all the people that don't know that we do ons gebruik die stethoskoop op die presenters ook. Vra die Velvet Teddy by ons gebruik het op ons check you voor die inkom. Ons wil hy met
1: beautiful. Ek het gewoon erop om jy sê kom jy al die ding uit. Ek wonder nog so vir wat Joseph ek het net gesê ek het vanmiddag hy is besig hy druk hier so.
0: Ja, ek voel jou en ek het gesien ook nee.
1: En nie swart band maar ja, jy nog
0: het,
1: op my
0: het,
1: gesê
0: dit. Nee, en ek het gesien ook hoe
1: jy sê ek het nie hoog bloed nie.
0: Nee, jy het nie hoog bloed nie. Jou bloed vloeien, jy kan het voel. Jy voel jou bloed vloeien, is normaal weg. Normaal weg. Is net baie stressvol. Is net baie stressvol. Jy nodig richtig.
1: So, jy, met die tent op gaan slaan.
0: Jy met die tent op slaan. Jy nodig ook nie eens een holiday spot vir die weekend. Net die tent.
1: Net die tent.
0: Net die tent. Jy nodig een tent.
1: So, ek moet daar achter in die school hergaan.
0: Jy met die tent. Jy moet die tent kry en jy moet die tent gaan omslaan. Ek wil nie en jy moet sien wat gebeur en wie gij vat na die tent.
1: Mense gee julle my raad asseblief die Dr. Joseph sê my het ding gaan dit werk as ek een tent toe gaan as ek een tent kry. Probeer om te verstaan.
0: Jy nodig een tent, rechtig.
1: Sê jylle vir my, wat gaan het, hoe gaan het die tent my eet help, mense?
0: Tent gaan jou eet help.
1: Hy sê, ek nodig nie pille nie, nodig niks nie. Ek moet net op een tent holiday gaan. En ek
0: jy nodig een tent. En jy nodig net een muskiet om jou ook te bijt.
1: Dat is wat nie opgeen nie.
0: Ja, dat is wat jy nodig. Jy moet bykie, jy sien, wie wat al ook stress het. Jy moet in die plek gaan waar hy miskiet is, laat toe net bykie byt, dan, want dat hulle, jy sien as hulle bloed het jou ooit seeg,
1: dan vat hulle die stress,
0: dan, ja, dat hulle serious nie.
1: So wat gaan gebeur as Duis van Zimbabwe omkom?
0: Nee, nie, die van jou malaria, nie, dat moest, jy sien, weet wat, omdat alles so, mak is in Suid-Afrika, die moskiet is ook mak. Alles is mak, jy sal nie malaria kree, as die moskiet op het, alles is mak, die police is mak, die...
1: Gaan hulle my nie klip af ras, wat jy
0: die... Die police is mak, en miskien die voor die moskiet voor jou gaan byt, hy wees jou, hy sê...
1: Die klip af.
0: Hy wees jou, miskien sê... She eats, voor ek jou execute.
1: Voor ek jou distress.
0: Voor ek jou execute.
1: Ja, Joseph.
0: Smak, dat enige ding is so. Jy ken enige ding. Seriously, ek het to show me wat the doctor is. So, Joseph, man, you see, everything is, hy sê die kopseer pille ook, hy sê, die kopseer pille wat ek jou gaan gee, gewoonlik, hy het toe my oma nog gelever het, toe my oma grandpa gedrink het,
1: yeah.
0: Dan drink sy een grandpa, dan voel sy recht vir 3 dae. Nou, enig gezien mense drink die hele dag yeah. Grandpas nie, die grandpas is ook swak, en alles is swak. Dan, ja, jy moet about 10 drink.
1: Ja, ek is
0: om rechtig
1: ek is denk, gewoonlik, so, jy word addicted van iets sonder te besef, because jy, that solve your problem in 2, for a year, na year is jy terug weer.
0: Arme company suffer, want hulle maak sommer die hele goede wat hulle weet ons lyk, hulle maak het sommer somewhere in a kamer.
1: Ja,
0: ons het nie weer rechte original goede, ne?
1: Hulle
0: maak het hier in a kamer en hoe maak een foreigner het nog, wat niks verstaan van hy, nie, en maak het net gesien as wit, en
1: en dan drink ons ja, bykap.
0: Ja, ja. Maar
1: so, nou veel is die consultant fees by jou nou by my? Want jy het my nou nou...
0: Wie wat wil ek doen met jou? Ek het al gedink, as jy nou nie wil weggaan vir die weekend nie,
1: ja,
0: dan ek gee jou regte raad. Nou, jy moet nou die raad vat, my broer. Men my nou nie disappoint nie. Jy kan morgen werk toe gaan en vrijdag. Laat jou zaterdag ook gaan spuit.
1: Wat wil je doen? Nee, dan kijk ze allemaal aan de rat. Wat, en je niet nog rat?
0: Nee, laat ik je niet spuit.
1: Bloos, je gaat niet in mij.
0: Nee, niet met bloos. Kijk, ik kan het nou. Ik kan het even lekkerer maken. Ik jou spuit met stijstof.
1: Stijstof, imagine. Dat is niet het original stijstof. Ik ga naar onze Hongkong als ik klaar zo.
0: Ik wil niet bloos op bloos wie, want nee. Je gaat altijd terugkomen naar mij toe. Ik doe, kom, ik gebruik maar net sunlight. Ik ken je spuit met sunlight.
1: Joseph, dank je voor die rat, maar je gaat me niet zien. Joseph, speel muziek, laat ons lopen. Laat ons muziek voor die mensen spelen.

0: Where do you go from here, Juma? After this lovely. As you must handle the hospital, and what do you
1: dan stuur jy na die
0: van ondersoek jy nee.
1: Ja, sal ook klaar.
0: Waar gaan jy na die lieflike ondersoek wat ek jou gegee het? Ek wil lieflike ondersoek gekeer en mense gaan ek en ek charge jou ook nie eens nie. Because as jy hospitaal toe gegaan het, dan hulle jou gecharge by die hospitaal, want hulle charge jou nou by die hospitaal, maar ek weet jy het medical ages al na dokter toe gegaan en die weer baie geld betaal. Noem jy niks betaal nie, verniet. En jy gaan ook nie eens betaal vir jou script wat ek, want ek bring self, ek het my eie spuit.
1: Jy klink soos
0: ek het my eie spuit en ek het seep ook. So ek ken jou spuit.
1: Nee, ek is nie in spuit nie, my broer. jou description van medicine is soek ek nie. Dink aan een uitweg, behalwe die, en jy het my nie eens admit nie, so, hoe kom
0: nee, ek met jou nie admit nie, want jy is terug.
1: Hoe kom ek nou versiep aan my druk?
0: Jy het net stress, jy het net groot stress.
1: Jy sê, ek moet maar sy tent aan op gaan slit.
0: Ja, maar jy sien, ek het gesê, as jy nie die tent, dan ken ek jou spuit, so jy moet besluit wat gaan jy doen,
1: nee,
0: gaan jy die tent opslaat.
1: die spuit is 0.01%, miskien ook al 0, en ek sê, jy gaan my nie sien. Jy gaan vir jouself lam, wacht met jou spuit in jou water.
0: Ek wil spuit.
1: Nee, Joseph, nee, dankie. Dankie vir die onderzoek en die hulp van jou af. Maar as spuit met Juma? Nee, Joseph.
0: Maar dat gaan nie die stress totally wegvat nie. Ek het aan Alwijn ook. Jy ken Palaza ook.
1: Nee, Alwijn sal ek vat.
0: Die ken Palaza ook.
1: Daai sal ek doen.
0: Jy ken Palaza maar ook. Nie, as jy Palaza, doen. Dan haal jy net al jy alle goede wat ek, wat die spuit nou sal daaronder uitgebring het, ken jy boe uitbring. Ek ken Maggie met Palaza ook.
1: Ja, maar nie spuit. No, imagine. Stop.
0: Ek wil net help. Ek wil help. Wie nee. Ek is baie lief vir jou. En as mense lief het, dan geet hulle jou die rechte help. En ek sien jou. Ek kan jou diep in die oon kyk. En ek kan jou diep in die oon kyk. En ek sien jy is bezig om te krambel. Jy nodig is spuit.
1: Die raad van jou, dokter raad van jou, Joseph, Dr. Joseph.
0: Nee, jy nodig, is net een ou mens ding. Dus ek bring net ou mens goed in jou leven in.
1: Ek het my maat my nie gespuit nie. Wat sal ek jou nou toelaat jou nie my spuit?
0: Jou ma, het jou kaster olie gegeen.
1: Ja,
0: kaster olie. Ek wil jou nie kaster olie gegeen, want jy is een groot man. Ek moet jou spuit.
1: Nee. Ampers praat ek nonsens nou. Wat geluk sê die Joseph. Mense, wat zing julle? Is Joseph reg? Ek sal jy vir respect gaan nie. Sal jy vir respect gaan as Dr. Joseph sê, jy moet vir respect gaan? Sê julle vir ons, is het een goeie ding? Hoe help
0: ons spuit ons? Ek wil net help. Is net het is liefde. Noon aan doen mens dinge. Jy doen silly dinge om net mense te help met liefde. En hy is wat ek doen. Ek doen maar net een silly ding. Because is net het liefde wat ek doen. Ek help jou eindelijk.
1: Ja, maar ek weet, jy sê jy help. Dit het hy dit gewerkt. Gaan jy nou verder.
0: Ek jou sien.
1: Nee, so kijk, ek sal van my kaste olie gaan drink. En hy al wijn by jy sê, ek sal ek gaan koop. En moet ek die poeier ene koop of die water ene.
0: Ek wil net heen met Palaza. Is
1: dat ene is goed, die poeier op die water.
0: Nee, die met jou, want jy dit het diepste is, jy moet die poeier vat.
1: Jy sê, jy gaan soos een grempa werk.
0: Ja, jy moet in baie water hoor. Jy moet baie water drink.
1: So, jy moet 2 liters drink of 1-2 liter?
0: Nee, met about close to 30 liters.
1: Jy sê ek is een tank. Zuid-Afrika die water. Kan jy so baie water drinkie, Joseph?
0: Jy moet baie drink. Jy is rechtig wie wat nie. in proper Engels, no, ne?
1: Yeah.
0: Worried Engels, ne? You send Mayday State. Mayday! Mayday!
1: Okay, he's like 911.
0: You send a state. And en ek wil nie gee dat jy moet inkom nie, maar ek moet wat se neem.
1: Ek moet ingekom, maar die muziek sal my gesond. Ek die muziek maak my gesond. Ek gaan niet met muziek by jy speel.
0: Ek is net bang. Wie wat is ek net bang? Wie wat is ek net bang?
1: Wat?
0: Ek is net bang as ek jou nie spuit nie, ek en geel sig
1: kree. So ou man soos ek. Geel sig, die tijd wat... Hij was voor die kinders.
0: Mensen, groot mensen kreeg heel ze, ken
1: ik nie? Heb nog lang last daar gezien met de groei. Weer die kinders, ja.
0: Hulle kreeg het.
1: Wat een groot mens.
0: Dat is net ons focus niet weer op het, nie. Van COVID focus niet, mensen moest niet weer aan die ziekte. Je kijk het mis, betaal je, want je het COVID gesurvived.
1: Die zei, die wat komt als klinkjes.
0: Ja, definitely, definitely.
1: So, ons bedankt is ons wat COVID gesurvived.
0: Ons moet. Ons moet.
1: Ja, Joseph.
0: Ons moet. Ons moet.
1: Het geel zich, imagine, ik kreeg geel zich.
0: Ik moet mij. Ik.
1: Nee, ik ken nee, geel. Als je geel zich hebt, dan loop je mag.
0: Wie wat verstaan je niet?
1: Wat?
0: Je verstaan niet dat ik niet dokter is, nee. En dat ik niet weet om je tetoscoop te gebruiken, maar die tricks uit mijn oma mij geleerd is. Ja. Nee. So, hy is nie siek nie. Hy is nooit siek nie. Hy is nie siek nie.
1: So, waar kom jy uit met my spieter?
0: Hy is stres. Stres is nie siekte nie. Hy is stres.
1: Ga net slap, so man, dit weg.
0: Wat sê? Nee, jy kan nie, is nie die stres wat ons het van werk en alles. Ek ook gesê dit. Die stethoskoop het ook gesê. Ek ook gesê met jou pols en jou hart.
1: My vannacht bied.
0: En jou hart. Jou hart klop sag. Klop te sag.
1: So jy sê, praat leens.
0: Wat sê?
1: Sag sê, as jy sê, sag.
0: Nee, dit is baie redes vir...
1: Sagbied.
0: Vir sagbied. Nou by jou is het, moet ek ook gesê, dit het my gewys dat jy te baie, baie boonatuurlijke stres. Daarom het ek gesê, jy nodig het ten.
1: Mensen, jylle hoor wat praat, Joseph. Hy sê, ek is a persoon wat nodig, attention nodig. Baie attention. Ek woon op Dink net, Joseph, mensen sê jylle weet, wat Joseph praat van, spijt. Wie was lang laat gespijt in sy leven? Imagine, jy so groot, hulle spijt jou nou nog. Jy moet buk en iemand moet spijt. Ja, Joseph, nee, Joseph. Dank oor die.
0: Heb jy net help?
1: Dr. Joseph, nee, man.
0: Is net help.
1: Dank jy so.
0: Ja, is help wat jy wil gee. Das ander mense wat net baie eerlik is. Hulle doen net die dinge die eerlike manier.
1: Ek verstaan dat jy spijt kreeg, men, jy is hartlewig. Ek is hartlewig, Joseph. Ek gaan gereed door hulle toe. Spijt is vir hartlewige mense.
0: Ja?
1: So, en hy gebruik het vir dit. So, jy sê, my stress aan
0: nee, is nie hard. Dit has niks te doen met hartlewigheid nie, en het niks nie. Is net iets stress. Jy
1: voel dat ek moet gespeed word.
0: Ja, jy het stress. Jy het basically stress.
1: Ja, Joseph. Ek sal nie in die ander land gee nie, voor jy kulsakte. Jy moet nog geld gee, jy met my spijt.
0: Ja.
1: Het is bovendig vir my en my breins.
0: Ik wil net help, ek wil jou help.
1: Ongemakkelijke iets, wat ek net denk, is bovendig. Kan net nie staan nie, Joseph. Ja, Joseph. Dankie vir jou raad. Ek sal maar die poeier gaan koop.
0: Jy mag sien wat my maak, maar jy nodig help. Jy nodig help. Rechtig, jy nodig serious help.
1: Okay, wat die muziek jy gespeel wat my kalm gehoor het nou, Joseph?
0: Ek het lekker muziek vir jou gespeel nou, en ek speel dinge wat ons nie regtig gespeel het nie. Ek het vir jou Creations gespeel. You Mean So Much To Me and Mystic Merlin Searching For The Meaning Of Love. Dat is een lekker dingetjie, Bobby Womack. Mm. Where Do We Go From Here? And en ek het vir jou Dear Future Wife gespeel van die Spoken Word.
1: Mm. So wat spiel jy nou weer voor die?
0: Ek het lekker LG Reynolds, ek het een double play van Jermaine Jackson, ek het lang klas van Jermaine Jackson gehoor.
1: Baie lang.
0: Ja, en ek weet, ek het lang klas veel gespeel, maar ek het net dier die playlist gaan, en ek het ook een lekker dingetje vir jou Intruders. Kom ek start met LG Reynolds.
1: Okay.
0: Want ze heeft hem al gespeeld voor jou. Ik denk about een maand terug, wat ik me nog met wees.
1: Ja, je hebt LG Room gespeeld.
0: Ja, LG Reynolds, ja, ik heb het gespeeld. Zo, luister die en is, tell me you will. Is een lekker, lekker dingetje. Die en je zin als je tent gaat vat en als je tent vat en je phone met want je daar gaan niet elektriciteit en je hebt die drie powerbanks. Mm. En ken dan die historie die in het, as jy die in het speel, in hy tenten. Psh, magic.